بولوپ ما حاضر قدک مشندق چاقده اوگو باشقی گپ او ترپنگ نه بلمدیم دیدی کوزنشیف من برل اشنی بلمن او بوسما اپو چالقنی اگنوالدیم اینمز نیکولاینن شوالت کچپ قاقالقنی کوگندین کین نموسوز اشلاغ بوغان قراشلرمدا ازگرش پیدا بولوب اونن ارنینی کن قرساقلق ایگیلیدی سن اونن نیمیشلانی قاقالقنی بلمیسن قانداق قورقونچلوق ایشلار بو ا دیدی لیوین آرقا-آرقادن لیوین کوزنیشفنین خیزمتچیسیدن نیکولاینین آدرسینی بیلیویلیب شو تورقودیلی بارماقچی ایدی لیکن سل اویلنیب قیلیب ھازیر ئەمەس چۈشتین کیین بیریشنی لایق تاپتی ھازیر کیفیاتینی آزراق تۈزۈۋېلیب آلدی بیلەن بۇ قېتىم ئۆزینی موسكۋاغا كېلىشكە مەجبۇر قىلغان آشۇ ئىشنى بىر تەرەپ قىلماقچى بولدى. لېۋىن ئاكىسىنىڭ ئۆيىدىن يېنىپ چىقىپ ئوبلونىسكىنىڭ ئىدارىسىگە باردى. ئۇنىڭدىن شېرباتسكىلارنىڭ ئەھۋالىنى سوراپ ئاندىن پەيتۇنغا ئولتۇرۇپ كېتىنى تاپقىلى بولىدىغان يەرگە قاراپ يول ئالدى.